0: Marketing. Radio Lola.
1: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Marketing Radio Lola.
1: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećeno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.

ni debelo vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu

il plakati ili se napiti, ili moram tugo okrenuti glavu, il plakati

pisme u njevačke. Pivajte li još puno godina, vaša igra na mala, ali je fina. Pivajte li još puno.